jar maro ke mara madan ko jo bhai su ke umar ye ke bade naga nare ja ke le atanda juwa bandro mere jo koi ro bandro ere da guru ro bandro atai bhor ju puro bandro patri sa de bandro mar ke ke apari mere binne